0: 아버! 아버 모르고! 허 아버! 선다! 선다! 선다!
1: 아이 미엄마 아이 못가 오브란 해.
0: 허 아버! 아이 나 가우자바네. 선다 묵다상 비라 안쿠. 나 사이다 여복 락방 아이리네.
1: 아 하이마이마이마. 아 이슈 이비 머니드나 시디야. 오 라에 라에. 아부 라에 아부 라에.
0: 가이기노 아버. 나랑 수락대. 나시수 아이코이다 장라 암다나 행도 오가 살리디가이기노. 아이디 아복다이 무루쿠레 헤오게 하이나 나사이다기 나이리네.
1: 오 나시디네. 보수카야가 얌답시다. 아송기 레라가 솜다. 하나 살루라기 해나 따오바니다. 카야기 레이게 하이리노네 슈나.
0: 아두부로 아보 루파 아마기 레이게.
1: 하이 앙아오 비시디야. 카리게 두게 암레이게 도이노냐. 세체체 보챔도 타게게 영어 영어 영어 세체 시키 아마 각당기 담먹이고 낭나도 암나래 초크럽디 아이디 카리 요루도림노
0: 하이마 카이노 아봉나 하이리시보 아봉나 뿌리바 마얌세 요나방악타나트로 아이나래바수 아두마나바나트로 스와이다 사사디온바다 로이나 시크라디 koisa satra su yara sibo
1: hai hai hai madu yabana tien hai abo ki mur ku se laibi ba mi yam na lai grab jani moi gi khara khara thungna na ba yon da ba yap on te moi do shu da gi he na pik pa bhau ba yaurim ni moi na paisa manga gi tara gi he he tat na lai ri ba ishu da pulap yola ma di moi gi saruk ti thungna ra roi do abo na ho ji yum da ga halaga अमुक सारुबक नंपोनतेदा
0: अदुदिने मखायमगि पिरमुको
1: इसे माय मसानु पिएसि निङाय वनथों कनगरेदा फारे फारे नंगने हेक नमद्रदि यादम निने को छे छे छे इशुगी अदो अबोकता सिंखित्ता दिपिथ उदना हा नुसा मरगसिदा नोङान बदेगि लाग पसिदा खौरांग बनंग औरिन हे अबोकपो
0: होय अबो ए लौथोगे ngai hakta phambira mo ko abo phida da
1: hoy hoy hoy kaya tanu sikra bano ne se no pi ma sa hai ba simak tabu thabak ta kaya da ma khong yang kha ge se ai gi sa no pi du su sum na piklam bani ha na si di le sa bi ma pung phare
0: abo
1: hau ne
0: abo ising pure ese
1: ha kadai kadai
0: kharung de yok bane se thak biro
1: a Tage, tage, abok tage. Ish, garbhasi. Pung ing he ingida. Ha, se se se, patra se. Siti kamdo ba.
0: Yarani abo, adum thambiro. Ay horen phengdok charage. Ado, abok na muru kuyon balak padane. Ay gi susaru adum thambiro ma kaubinu ko.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: He he kaubiro amo ba.
1: Hoi ne, hoi ne. Se se se. ishu maramo pigi abok na ne amma su hapa bani se adu di abo amuk san na ba taura ge ko
0: hoy abo
1: e na pa ju hale in he kada i salu rim no sina
2: ai abo moru ku patia ngasi di thengi da
1: hoy hoy bungo sahi na wera male thabak se mangam ma mai san hik san din he sha bu kada i salu bano ne
2: लेकाएगी मिफम म यारम बने गाइनो खंग रेदाबो खोलोन नब सोमसे कुरान जिंथी लुटपाट याम तोइरे न ताइ अदुद खुलगे चौदार खोय मयाम पेदोब याबा आइदन सुम खन्न बने
1: ओ ओ
2: ओलम इता ताबंगम दे नतिए बो अबो मुरुकु बो नरांग नहान दि सोम द लाख बो उदे कदोम द मुक्सन उगे
1: कदा आइद बु सलुगम नो दैबुओ इमा छे हंदकति यम द थब खरसिले मिरोन दि लाइते दो इमा इसा दनी
2: होइनी होइनी
1: यम दो खांगपोक मग ओरब सु छि छिंग दना खित होत न बनी मा
2: होय होय
1: मी खरे सु तिन ग दौरिम नि ना
2: कै दो बुयाउ लुके हाय सु
1: ए जानु पी दो आइन खित पांगन क लिंगै सिदा मै मम पान न ब थौरांग तौबि रगे दना होत नरी
2: ओ
1: नु पासु लाइरे नोय ना हेन खंगनि दुनि दोय बुङो निङो नम पुङ मरे फारक लगा मयुम पान्दन सुम लैबसे मि संगनि ने
2: सुमे
1: इमान लुखरा बिगा ओइरे दो 이사닝올 세 마윤 빨한 번 암드랍디 녹나 비더우 마야암도
2: 양파바 타박니니 마 코쇼거리 게이노 빵바야바 도모 빵기 게이노 에 수구이네 강나라가 이 바우감타 하이비럭 트리부 거리기노네
1: 아도 노홍바다디 바우요로 까다우림니코
2: 에헤 거리기 락타니에게 요비로 요비로 노무니니 시드네 아이쇼 둠차 토락게 이만 솜도 무르쿠 욘블라 이세 세히카야 얌로브노도 아이기 샤노 피시보 포크트링에 아마망데이니니
1: 아 호이네
2: 아 나시디 나수시가 수캉나레 아보키 무르쿠 다하이드나 레이시니 가시조 아보 무르쿠 나이도이니에드나 사이데기 밤드나 레이리니 아 캉나 잔나바이시디 마 앙엄엄마팅 빵나가답니다
1: 예 캉나바기 디붕어 마이카이 솜달로이네 헤 캉나이세 아, 나우나 마파가 까이나레도
2: 호이 호이 호이
1: 이마 이사 힝나바 우파이 티락바다 무르쿠 사두나 요원바시나 잉원다 야암네 핵박나 루랍자니
2: 마니 마니 마
1: 파레 파레 아 바우 욕자라 아게 락디 락피 유코
2: 에 락카니 락카니 마 소이드나 락카니
1: 바우 샷파슈두 망아이레 미루올레 이탐니나 아이나 젠자 도림니
2: 마니니 마니니
1: 강데 강데 아이 샷레 아시시에 누사수 사다우리 이봉 오호이나 누시비립세 이마기디 라이브 파람니 아 잘래 잘래
2: 그래야도 호나버 간크라브 누피노니마세 아숙쿠이베세 마나 아차포트 욘베시나타 바신팜 아마타 수타우디 노모타 미히 마랄 톤바 코트기 파우수타디 호직나 루크라비 마나 마차노 피루 호나나 바칸나 호나디 마고 만두피세 람담시다 아탕바니
0: 아싸 하오 크레다 아보 한우비기 무르쿠세 나랑 수사바 팡다바 아이디마세 판내암 자봉음 너무 말리보 바바 그놈 다 한게네
2: 가리에 몽라이닝아 하 능네 나목 자바다 학말레쿠 하우직트 자바다 망아이디
0: 어스 아자봇 레기 하이바나띠바 아자봇 요언비 아복시다 바바나 아복 무르쿠 파티 가위 아다기 이마수 가위 아두부 카이기노 하이바
2: 이세세 아두기 외라 세세세 마도이 빠하이게 얌 눙시 크르보와리니 데비마 아 아할시기 아싱보 마밍디 무타시 거위 꾸이레 마나 마욤다 얌 틸레가 무루쿠 샤르 샤르가 아이 코이 쇼음데 욘블라이스 아 누이가 폭트링이 데니다 감도우나 카나나 부톤 키보 마밍 누캉데 쿨레카이시기 누피 앙앙 아할 나 코코포나 마보 무루쿠 파티 무타시 야이나 캉네 고네
0: 아
2: Muruku pati tamaksu dum kangnai asheng ba maming do kanana su kauna dine be ma
0: ado magi mari mata sagai na tai kana su lai jadra ja lo hal su yam oira sibo mana muruku yon ba dum chali sibo
2: ah nan wai kam dong na horak pano hai ba kanam tan kangna de da magi thoi dong na khang na ba maram su lai ta ban ra kai no thoi na bu hang na ru de kangna de ai ba khangna ri ba ai ba bu Mahak lahir bi lukra bi ni hai bersitane. Kanagu mana pagi woi na hai na bapau bayaui. Mutasi si lahir anangi lahi kucie lagi macie ni hai dana. Adu bo, magi maramda fataba amat tadi hek ngan de. Mana sharaga yolari bapu murukuse. Yam pam na imi amna. Masih kag yolaga masyanupi amaga mama masa hingjarak ni bani. Mari mutas hagai na tay kanak kanak lahi bano hai bap kanam tanda kang na de.
0: Adugi masanu pidro lohong birani hairami do ado baba laira zarasu mahak se chel tungchin badi yam hairam do maliko
2: madumak haiba yai bema haujikti nahak angang oiri aduna khangkiro ko ai khoi ki khunai sida laira ba tol tarba kangbu phawna hindu khunai ari ba chatnabi sing sigi manai oiduna leiri thadok pungam nadri masidani Babana su nabok muruku pati mutasi de ngakli bis. Laira bi lukra bi mana machano pile shabi dubu luhong bi nana bakkan na hot nari hai basini.
0: Machano pi do luhong da basu ya ya da basa lo baba.
2: Adu nini ipana hai se. Hindu kunai ki chatna bi na mapung marai parak labi nupi masasing mayum da kui na luhong da na thamba hai basi ya di. Nau na lukra wai hau rabi sing da gidi ne. Mayum pandana le shabi oina kuina sum leibasina he namarai bak tibi ni haina khanne mikja tibi uheli satnabi thajanabi asha ina khunbasingi mafam dadi kasu kasu nata bathabak oiraga sune bema laira anang singi mafam dadi achoba awa potlum amani Mase, Hanubi, Mutachi, a Kanga, Natraka Kanganabu, Erebasu, Masanupi, say, Luhombin and Abatorang Tauri, Hibashinido.
0: Adudi, Masanupin and Upamayum the said credit, Abu Hanubi Shidi, Mayum the Matantale Hotari, Nebaba.
3: Untuk pahamkan ini masih, pelang si tengah raga makong aku setting tuh tuna, sun pahamak lagi ni sih. Aiyi tabung mata si ga, hausik luai bengai raga puni ga hari ni tau risi. Magi kui raga mai thong de tari ba, ahak paman beli meja masih nanti. Magi pun si ga awanuai wari pumba, luai na pondo pagundi tau risi sih. Sanaya lambagi lau na korba, nakul lesina, marul ma lin manbi maku yang malatena, patrak patrak yantari. Oh, was it a tumba gonga masina? Mention the sutotrini. Masam si papa, among was some nama pau yaudre. Pungo retorci. Sari near the city was issue. A hand with the angumasu di oirambaye. Mammy pau da triocity. Mark she, some sums of a mita di malicia. Eh, pisi the gipanamana, a quiver masidum lotolaga. Shellogos in crini. Hema, he don't want a masidumasu. Shelloganums in crini, mayasida. Orang pun lebih pida ni nasi dia.
1: Ibu ngosana sahabat hang baru asari ya.
3: Aboh.
1: Ayi gitu bu, kalau tu na mukta lusin na bahu na biru da. Kalau ke ibu, ibu amu wahan biru nu da. Mi gitu, som tak nan tu na marai. Ayi gitu di ibu putorak deh supai hek pai bi deh tau risi.
3: Aboh, kerim tu waru no. Ngairak pa, ngairak tengai biru. Nunggu tak ada ni, dia nanggil ni saya suai dulu ini. Sirukulam subir ginain anisya, hello silam tu betulnya. Aibu mana mewah bagi wa ngangloi duri. Yes, lore lore, singgung di sini, masuk omuk terloki je. Ngai biro.
1: Oh ini, ngai bagi budi ngai raklim ni nengah saya dekhi. Aduh dah, ibu mo, aini cut kita urus saya. Panglap lap di nanti, aibu. Kali seram dan ini, aina hendau risa. Se, acik pak, umang ama power kesat kata hiba. Aduh gini ni he, yum dah show luhung bagi tabok kok thong ama leh hori pak. Aina si dah pamduk tenaga leh risa, mai tak dah pambaga mana rab ni ni aye.
3: Hoi. Aduh bo, nupa masa aduh dia kali tabok tau hiba. Kandung sana.
1: Kang jalak saja dah, aina kang bah hiba muktabu ni. Mr. Winton gi banglo dah. Kumai humbagi tabak tauri hai ba makangi asi mangai re ai hai ba bu isanu pido lobi ni lohong bi ni aina masana su an lamana su ya bi re do maduda dum penjere pangpen da penjere
3: parinesia nanu na hanke tanjeri bdo adugi natro adu paisa ke amuk disang dori ba wari ni ko igi sia bo
1: e kaya bu sanga banota Aina laija ba khara danida loi ni hek pasal la bada lupa sani mukti changla ba yari
3: oh adu sana lupa di aina saga duri sina adum loi ra ate lei trabra
1: kaya ambu yau ni gene ai gi ipuroi bana thambiram ba khudo ani duga aduga hausik sari ba nain ani siga simangai re as ibungo wari ko na taura sida nang bo
3: Acia, ai, wang angbu iwa de ni kuti lep tu ni kau, lepam mui da, kami tu waru no, loirin ni da, ngateng ngai roba.
1: Oh ini ngai lagi ni.